ya o piam ma tin e ne te fu te la fa ne ia o te na e na te te fu lo yung tiang o liam ma to nya ne.